O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

0: Radio Noroc.
1: Mama, ce mulți la tine.

le trasformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despărțit trotuarele.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra rumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: de dimineață îți dă această energie și cât de importantă este dimineața atunci când o începi cu o ceașcă bună.
1: De ce unii bând servind o ceașcă de cafea zic că e amară cafeaua. Alții spun că băi, așa e bună și...
0: Probabil depinde și de boabele de cafea. Știi, este arabica, nu știu mai de care, cum sunt prăjite și așa mai departe. Nu o să înțelegem că nu suntem atât de buni în cafea, precum este o moldoveancă. Așa că dacă vreți, uite, dacă vreți să găsiți sau să vă faceți cea mai gustoasă cafea din lume, probabil ar trebui să căutați pe Elizaveta Râmscaia, pentru că această moldoveancă este...
1: E un nume foarte moldovenesc, de fapt.
0: E din Transnistria. Așa. Este cea mai bună barista din lume și știe ea secretul cafelei care i-a dus victoria. Eu cred că am putea să o întrebăm pe Elizaveta, care are, apropo, 20 de ani.
1: Oho.
0: De 2 ani. Zice fata că de la 18 ani a început să facă această băutură, băutură energizantă. Și uite, această energie, da, și implicarea ei și pasiune, dacă vreți, i-a dus un premiu destul de mare și, sigur, un titlu internațional, drept cea mai bună barista din lume.
1: Barista fiind specialistul,
0: da,
1: în prepararea cafelelor.
0: Cafelelor, exact. Așa că...
1: Asta am spus așa un fel de a spune.
0: Eu îmi dau seama că fiecare ceașcă de cafea sau fiecare ascultător, uite mai exact, Radio Noroc, știe cum să își prepare cafeaua de dimineață. Eu știam așa, că mai întâi iei cafeaua, o freci cu... pui și un pic de sare, știu că în cafea, da? După care pui și zahăr. Este niște proporții pentru ca să obținem și acea spumă. Nu sunt un barista, probabil ar trebui să o întrebăm iarăși pe această tânără de 20 de ani, dar dacă v-ați făcut deja cafeaua în această dimineață, atunci savurați alături de noi, de Radio Zaurii Matinali.
1: Uite, internetul spune...
0: Ce zice internetul?
1: Barista este un profesionist care prepară cafeaua și alte băuturi. Da.
0: Alte băuturi.
1: Care se servesc în coffee shop.
0: Am
1: sau
0: înțeles.
1: În magazinele, în locurile unde se servește cafeaua. Sau baruri.
0: Și trebuie să cunoști doza, proporția și cum să-ți faci cafeaua de dimineață. Noi vă îndemnăm încă o dată să vă preparați și să o savurați alături de noi.
1: Da, și alături de Paula Selling.

Radio Norok. Ioana Dordea, ansamblul Șoimani și Maria Iliuț, în continuare la blocul de muzică populară.

0: Sănătate.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe. La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

0: Moldovei, la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Despre el se spune că a fost un adevărat păstor al sufletelor și o personalitate care a depășit cadrul strict al artei. El a fost glasul care a dat suflet cântecului nostru popular. Marele rapsod al neamului Nicolae Sulac ar fi împlinit astăzi 90 de ani.
2: Există artiști pe care îi ascultăm. Nicolae Sulac este artistul pe care, ascultându-l, îl simțim. Trăim împreună cu el emoția fiecărui cuvânt cântat. Glasul lui nu a fost doar un instrument al muzicii populare, ci o adevărată punte între om și rădăcinile lui, între trecut și prezent, între dorul individual și memoria unui neam.
1: Valoarea spirituală a lui Nicolae Sulac se naște înainte de toate din autenticitatea lui. El nu cânta doar despre dor, despre mamă, sat, iubire, despărțire sau bucurie. El trăia aceste noțiuni.
2: În cântecul său, cuvântul devenea mărturisire, iar melodia, o formă de rugăciune laică.
1: De aceea, interpretarea lui avea puterea rară de a ajunge acolo unde uneori cuvintele obișnuite nu pot pătrunde, în adâncul sufletului.
2: Cu firea sa muncalită, plină de spirit, umor, dar și înțelepciune profundă, Sulac a înțeles că folclorul nu este doar o colecție de melodii vechi, ci memoria vie a unui popor, memoria pământului nostru.
1: Îndoină el a auzit durerea și răbdarea omului.
2: În cântecul de voie bună, bucuria de a trăi.
1: În cântecul despre mamă, auzea rădăcina ființei.
2: În cântecul despre țară, sentimentul apartenenței.
1: Iar în cântecul de glumă, capacitatea omului nostru de a fi autoironic, de a râde de propriile metehne.
2: Prin vocea lui, toate aceste valori au primit o nouă viață și au putut fi transmise mai departe.
1: Nicolae Sulac nu căuta să impresioneze prin virtuozitate goală. Cânta cu o sinceritate care făcea ca fiecare vers să pară spus pentru prima dată și în același timp ca și cum ar fi fost spus dintotdeauna.
2: Un cântec interpretat de Sulac putea să trezească într-un om o amintire, să-i aducă în suflet chipul mamei, ulița satului, casa părintească sau un dor pe care îl credea uitat.
1: De aceea Nicolae Sulac poate fi privit ca un păstrător al memoriei spirituale a neamului.

0: în sens profund un rapsod, un om care a făcut din propriul suflet un loc de întâlnire pentru sufletele celorlalți.
1: Dar Nicolae Solac nu a fost doar interpret, a fost și compozitor, și poet, și actor. Vă amintiți de filmul Luceafărul al lui Emil Loteanu, în care el joacă un ocnaș și cântă o doină răvășitoare? A fost și povestitor și creator de univers artistic.

0: Te-au înțelege prin emoție.
1: Tocmai aici se află una dintre cele mai profunde dimensiuni ale moștenirii sale. El a transformat cântecul în memorie colectivă.
0: A rămas doinele, a rămas dorul, a rămas felul inconfundabil de a spune un vers. A rămas o anumită căldura glasului care îi face pe cei care îl ascultă să simtă că, pentru câteva clipe măcar, se întorc acasă.
1: Nicolae Sulac a trecut dincolo de hotarul unei cariere artistice. El a devenit o parte din patrimoniul afectiv și spiritual al culturii noastre.
0: Nu întâmplător, instituții culturale îi poartă numele, iar contribuția lui la dezvoltarea culturii este considerată una deosebită pentru promovarea culturii autentice.
1: În fond, Nicolae Sulac nu ne-a lăsat doar cântece. Ne-a lăsat un fel de a simți. Ne-a amintit că dorul poate fi frumos, că tristețea poate deveni cântec, că râsul poate ascunde înțelepciune și că rădăcinile unui om sunt atât mai puternice cu cât el nu uită de unde vine.
0: De aceea Nicolae Sulac rămâne un reper spiritual, un glas al memoriei și al identității, un artist care a știut să transforme experiența omenească în cântec. El nu ne-a cântat doar nouă, el ne-a cântat nouă despre noi.

0: strigă doi așa joacă de la noi.
1: Când îl ascultăm astăzi, nu auzim doar o voce din trecut. Auzim o lume, o lume în care mama avea un loc sacru.
2: În care dorul nu era altceva decât ceva ascuns și cântat.
1: În care satul era mai mult decât un loc geografic, era începutul lumii.
2: O lume în care omul își purta bucuriile și tristețele cu demnitate.
1: Și poate că acesta este miracolul marilor artiști. Timpul le poate lua prezența, dar nu le poate lua glasul.
2: E lucru cunoscut. Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii a fost creată în 1970 în cadrul Filarmonicii de Stat de către interpretul rapsodul neamului nostru Nicolae Sulac.
1: Din 1978 și până în prezent, în fruntea acestui glorios colectiv este neobositul maestru Nicolae Bodgros.

0: Desigur că îi ducem dorul și vom duce dorul cânticului lui Nicolae Sulac. Cânticul lui a rămas ca un învățământ, ca o școală populară adevărată pe care a avut-o Nicolae Sulac. Nu știu un alt cântăreț, dacă se va mai naște vreodată, că avem copii, avem tineret, avem foarte mulți care încearcă să facă lucruri extraordinar de frumoase și bravo lor, dar Nicolae Sulac rămâne nemuritor. Cel care a rămas cea mai mare valoare a neamului nostru va fi și este mereu. Noi am fost aproape în fiecare zi împreună. Așa a vrut destinul că dumnealui mă vedea la joc. Am fost într-un turneu la sala Tchaikovsky din Moscova, la care el îmi spunea tot timpul, măi Nicolae, măi colișor, coliță, nu știe cum să mă gulească, să spui că, da, tu ești bun aici, tu foarte bun ești în joc aici, ai și solo, ai tot ce străbește, dar nu te vezi din colbul ăsta. 100 de dansatori când iese în scenă, este o chestie. Ansamblul Joc va fi mereu numărul 1 de pe tot mapamondul în dans. Dar Nicolae Sulac vroia să mă vadă pe mine, personal, în fața orchestrei și cât mai aproape de popor, de oameni, de spectatori. Nicolae Sulac a fost un om puternic, un om care niciodată nu spunea că îl doare ceva. Că avea tensiuni, noi asta știm. Tensiunea s-a luat de la tot ce a avut el în viața lui. Dar el a avut susținerea poporului, susținerea spectatorului, el a avut susținerea tuturor celor care l-au alintat, l-au făcut mare. Atunci când omul ajunge mare de tot, trebuie să-l susținem, să ajungă la el cuvintele frumoase.
1: Dacă astăzi

0: Nicolae Solac ar fi viu, ce ar fi vrut să ne spună?
1: El mai mult a vrea să ne cânte decât să ne spună. El în cânticul lui a vorbit și a spus tot ce l-a dorit. El a vorbit cu publicul, el a vorbit cu oamenii, el a cântat pentru oameni. Dacă era astăzi viu cu noi, primul lucru ce făcea avea să cânte cu noi, cu orchestra Lăutare, fiindcă noi îi ducem foarte mult dorul și ne lipsește foarte mult.
2: A fost maestru Nicolae Bodgros, lăutarul numărul 1 al Moldovei.
3: În cadrul rubricii Dor din Dor ne-am amintit astăzi de marele nostru rapsod Nicolae Sulac, cu prilejul celor 90 de ani din ziua nașterii.
4: Dor din Dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
3: Rămâneți și în continuare cu Badea Nicolae Sulac.

0: realitate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei. Ketchup Veres, 250 grame la 11,99 lei. Bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Ha, ha, ha, ha.
1: Ce
0: energie, vibrații.
1: Ce energie dispoziție. De la Delia și grasul XXL.
0: Da, un cântec mai vechi, dar care tare vesel așa de dimineață. De dimineață avem și mesajele din partea ascultătorilor noștri. Spunem bună dimineața doamnei Zinaida Gamza.
1: Bună!
0: Dumnei completează mesajul
1: ca de obicei.
0: Ca de obicei, uite așa, și am să o citez. Prospețimea dimineții să ne încânte, să ne încarce ziua cu energie, zâmbet și iubire, pentru că fiecare zi este un motiv pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Bună dimineața!
1: Bună! Norocii. Este adevărat ce spuneți.
0: Maria Zaharia, bună dimineața! Să aveți o zi frumoasă! Vă ascultăm cu mare drag!
1: Mulțumim!
0: Doamna Ecaterina Scripnic ne salută pe mine, pe tine și din Italia și ne dorește o zi cu mult... cu mult spiră, cu mult spirit.
1: Și noi vă salutăm de aici, din Moldova.
0: Decodificăm mesajele, unele mesaje. Ana Lungu, o dimineață cu noroc și sănătate. Mulțumim. Dionisie Titerenco, doamna Valentina Potstrel ne scrie bună dimineața. Maria Gheorghiță, bună dimineața norocelor, felicitări pentru Adriana Celentano de Moldova, sănătate multă și mulți ani înainte. Îi spunem încă o dată la mulți ani maestrul Ion Sorceanu.
1: Da, omagiatul acestei zile, am vorbit cu el în prima oră, dacă vă amintiți.
0: Maria Tutunaru, bună dimineața norocei.
1: Bună!
0: Cojocaru Natalia ne scrie bună dimineața. Cristina Melnic, bună dimineața din codrii noștri dragi, vă dorim o zi binecuvântată tuturor și multă, multă sănătate.
1: Ce frumos!
0: Larisa Cobzare, bună dimineața, ne-a scris și dumneai aici. La apel, Lira Macarciuc, sunteți veseli, frumoși, o salut și pe Cristinuța. Și Grigore Papuc, la fel, ne-a scris bună dimineața. Mi-am amintit acum,
1: bună dimineața,
0: când citeam mesajele, ieri am avut o zi, bine, foarte încărcată, dar pe lângă asta am trăit o senzație atât de frumoasă în momentul în care într-un magazin s-a apropiat o ascultătoare. O ascultătoare care de altfel a și câștigat în cadrul unui concurs pe care l-am făcut aici la Radio Noroc. Și să știi că nu mi-amintesc acum exact cum o cheamă, dar zicea dumneei că ne asculta înainte, pentru că a fost o perioadă mai dificilă pentru dumneei, stătea acasă și atunci zice Radio Noroc era în permanență. A mai completat că și până la spital își punea Radio Noroc în telefon și ne asculta. Zice dumneei, zice, îmi cer scuze că nu reușesc să vă ascult acum. Zic, dar nu trebuie să vă cereți scuze, că înțelegem că aveți job. Zice, dar atunci când reușesc, vă ascult cu mare drag. Și la piața de la Docuceaiv, la fel, s-a apropiat un domn de mine și mi-a zis, zice, vă ascult în fiecare dimineață, mă duc la lucru și pun Radio Noroc și vă ascult și îmi place și ce vorbiți, îmi place și ce muzică și eu vreau să-i încurajez pe toți care ne văd să se apropie de noi. Pentru că domnul zice, nu știam, să mă apropie de dumneavoastră sau să nu mă apropie. Zic, de ce să nu vă apropiați? Să ne spuneți gândurile voastre frumoase, iar noi ulterior o să le transmitem mai departe la radio.
1: Noi suntem la microfoanele Radio Noroc exact pentru a comunica cu voi, pentru a fi alături de voi, pentru a vă transmite vibrațiile sufletului și poate chiar unele gânduri, idei pe care le aveți.
0: Și faptul că suntem la microfon, asta nu înseamnă că suntem superiori ascultătorilor. Ba, din contră, nouă ne place să fim aproape de publicul nostru, așa e?
1: Da.
0: Păi,
1: dacă vă place să mă îmbrățișați, să mă pupați, vă rog frumos.
0: Da.
1: Mai ales pe Sanda.
0: Dar de ce mai ales pe mine?
1: Pentru că, na.
0: Na. Adică bărbații nu se îmbrățișează, dar femeile, da?
1: Bărbații nu se pupă.
0: Nu se pupă, asta e clar.
1: Numai Brejnev se pupa pe timp.
0: Dar de îmbrățișări avem nevoie.
1: Dar de îmbrățișări avem nevoie cu toții, pentru că o îmbrățișare este, de fapt, o modalitate de a face schimb de energie.
0: Da, și de hormoni.
1: Da. Hormonii fericirii. Atunci când îmbrățișezi pe cineva, faci schimb de energie,
0: da,
1: și transmiți această stare de bine.
0: Așa este, așa este.
1: Precum stare de bine ne aduce cine? Și cântecul despre dragoste. Cântăm?
0: Cine?
1: Violeta.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: De acasă când mai de...
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eShop moltțel.md.

mobilelor și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Skoda.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoid gând să te cucizi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
8: Prinde norocul de dimineață.
9: Ce e în mână? Nu-i minciună.
10: Așa, 9 și 23 de minute.
8: Suntem tot pe frecvența Radio Noroc și vreau să spun că această toamnă se anunță a fi una plină de premiere. Și uite, cu una din premiere ne-am învrednicit și am reușit să o ascultăm. A fost lansată cu prilejul celor 35 de ani de independență și este un cântec.
9: Pe 27 august.
8: Da, și este un cântec creat, sau muzică și versurile aparțin Zinaidei Julea și interpretarea aparține celor de la Acord. În videoclip sunt băieții de la Acord împreună cu ansamblul Național Joc. Și vorbește acest cântec despre rădăcini, despre dor, despre legătura cu locul pe care îl numim acasă. Cântecul se numește Moldova Noastră și cred că trebuie să îi facem premiera frumos aici la radio, să o ascultăm, pentru că e atât de înălțător cântecul. L-am reușit să-i ascultăm primele acorduri și din start, așa, mi s-a...
9: Uite, când se spune Moldova Noastră, îmi place mai mult decât atunci când se spune Moldova
8: mea.
9: Da. Eu îmi amintesc și o să-l citez veșnic pe marele compozitor Eugen Doga, care spune, eu nu înțeleg pe cei care spun că Moldova mea, Moldova, dacă Moldova e ta, da, a mea, unde?
8: Unde?
9: De ce dacă nu e a mea?
8: Exact.
9: Uite, Moldova Noastră, da, e altă chestie.
8: Moldova Noastră, o colaborare care reprezintă împlinirea unui vis și un omagiu adus Moldovei și oamenilor care păstrează țara în suflet, indiferent unde s-ar afla.
9: Renăscută din scrum, trupa Acord și premiera muzicală de la Acord cu Moldova mea, text și muzică Zinaida.
8: Moldova Noastră.
9: Moldova Noastră, pardon. Text și muzică Zinaida Julea.

0: citate.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87 lei 99 bani, ketchup Veres 250 grame la 11 lei 99 bani, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: 9:43.
1: Gânduri, am avut invitații, discuții frumoase la telefon. Vă mulțumim pentru că ați stat până acum alături de noi. Sanda și Andrei Porubin am fost. Urmează și o rubrică în care veți putea să vă faceți cumpărături. Dar toate astea mai târziu. Pentru astăzi vă spunem la revedere și vă lăsăm în compania Radio Noroc.
0: Să vă fie de bine astăzi și aveți doar clipe frumoase alături de trompeta lui Nicolae Chiper.

Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi norocei! Aici, alături de voi, este Ela Lisnic, rubrica Teleshopping, ceea ce înseamnă că v-am adus niște oferte foarte, foarte bune. De aceea, în primul rând, notăm numărul de telefon 0222640036, pentru că în următoarele 15 minute aveți o ofertă foarte, foarte fierbinte. Uitați-vă că astăzi am luat pentru voi 5 produse care se merită să fie în oricare casă. Hai să vedem care sunt ele. V-am adus o pernă clasică din gama Dormeo Aloe Vera și am împerecheată și cu o plapumă de mărime 140x2, astfel încât să aveți un somn liniștit și frumos în fiecare noapte. Și sigur că pentru relaxarea voastră înainte de somn am luat cu mine și micuțul nostru aparat de făcut masaj, cu care puteți să vă masați și scalpul, cu care puteți să vă masați și gâtul înainte de somn, astfel încât să scoateți tot stresul zilei. Așa, am luat cu mine și o pereche de tenis, da, încălțăminte de sport, care este foarte, foarte ușoară. Și uitați-vă că cel mai important este, uitați-vă la această talpă, cât de bine ea este ergonomică și cum se adaptează foarte ușor la piciorușul vostru, astfel încât să aveți plimbări utile și fără de oboseală pentru picioarele voastre și pentru dejunuri energice în fiecare dimineață. Am adăugat la acest set și o tigaie. Și uitați-vă că dacă în mod normal, oricare dintre aceste produse, da, dacă să le luăm, ar costa mai mult de 999 de lei în magazinele noastre, astăzi pentru voi toate 5 produse la preț de doar 1499 de lei. De aceea vă îndemn acum, dragii noștri norocei, să puneți mâna pe telefon și să formați numărul 022 264036, pentru că doar astăzi primiți 5 produse la preț de 1499 de lei. Și asta nu e tot. Stați alături de mine și vedeți că

sucă foarte ușor înăuntru. Voi știți că atât piernele cât și plapumele au umplutura well sleep, ceea ce înseamnă că sunt hipoalergenice, nu se bat. Iată, uitați-vă, iată pe așa în oraș să dormiți în fiecare noapte. Vă imaginați? Iată pur și simplu cum, cât de grea nu este ziua, pentru că avem foarte multe chestii de făcut zilnic și venim foarte obosiți și de multe ori ne dorim pur și simplu să ne culcăm în pat și simțim relaxarea asta, da? Să ne simțim așa cum când eram copii, puneam capul pe pernă și adormeam din dată. Păi, nu mai imaginați-vă cum veniți, puneți capul pe această piernă și acest nou oraș primește forma capului vostru și adormiți foarte, foarte ușor. Deci pierna se adaptează la oricare obicei de somn, pentru că de multe ori clienții ne sună, păi, dacă noi, nu știu, ne place să dormim pe spate, pierna asta o să se adapteze foarte bine la noi. Da, se adaptează. Fie că iubiți să dormiți pe spate, fie că iubiți să dormiți pe o parte, o puneți ușor, foarte bine sub capul vostru, se adaptează foarte ușor, ia forma și umărului, și gâtului, și capului, astfel încât să dormiți bine. Și cel mai important, că în cazul în care iubiți să dormiți pe burtă, ați cuprins această pernă ca pe un ursuleț, ca pe un oraș și dormiți foarte bine în fiecare noapte. Și cel mai important, că sunt hipoalergenice. Nu îmbibă mirosuri, nu îmbibă umezeală, pentru că țesătura este viscoză. Dormiți foarte bine în fiecare noapte. Și fix același lucru pot să-l spun și despre plapume. Voi le știți foarte bine, le îndrăgiți foarte bine. Și uitați-vă că în mare parte aici, în oferta de astăzi, aveți un set întreg pentru o persoană. Aveți o pernă și o plapumă. Așa, dacă să vorbim despre tenisii noștri, eu vreau să vă spun că avem foarte multe recenzii când clienții ne sună și ne zic că cât de ușoare te încalți în această încălțiminte și nici nu o simți pe picior. Și vreau să vă spun că de foarte multe ori, da, chiar că îmi aduc aminte și mătușica mea de la Șoldănești, de la Larisa e mie, de fiecare dată mi spunea că el vreau așa o încălțiminte care să o încalți și să nu duc pietre din urmă, da, dar să-mi fie ușor, să am senzația asta de zbor. Și uitați-vă că aceste ghetuțe sunt perfecte pentru asta, sunt subțiri, anume bune pentru perioada de acum, da? Când nu este nici tare ploios, nu este încă, nici tare frig. Și uitați-vă la această talpă, numai ce se face cu ea, cât este de moale, cât de bine se adaptează la drumurile noastre, pentru că noi știm că nu în fiecare localitate avem drum drept, așa ca în capitală, ca să putem merge fără ca să obosească picioarele. Aici se adaptează foarte ușor și o să mă întrebați, eu știu, păi dacă ea se adaptează așa ușor, trebuie să simți și toate pietrele de sub picior când mergi de pe drum. Nu, nu le simțiți, anume din cauza faptului că se adaptează foarte ușor și nu aveți tensiune la picioare. Nu aveți, după ce ați mers, nu știu, un kilometru, doi, sau ați făcut o plimbare, sau poate ați lucrat toată ziua, da? Nu aveți senzația asta de icre întărite, da? Pentru că cel mai mult la noi se primește că după o zi de muncă noi simțim picioarele parcă sunt de piatră, da? Gambele noastre sunt foarte, foarte tari și tensionate. Cu astfel de încălțăminte nu aveți astfel de probleme. Mai ales dacă aduceți acasă și acest minunat aparat de făcut masaj, uitați-vă că pur și simplu îl aprindeți și atașa puteți să vă masați capul și trezește o senzație, Doamne, mă iau fiorit, m-a păcat că camera nu poate să ia foarte, foarte alături ca să vedeți cât este de plăcut. Și atât el așa lucrează și puteți să vă relaxați, nu doar scalpul să-l masați, nu doar umerii, puteți să masați și icrele voastre, adică gambele, da, după o zi de muncă, puteți să masați și fețele voastre. Deci este un aparat de masaj anume pentru relaxare, astfel încât să scoatem toată tensiunea din corpul nostru după o zi grea de muncă și să lucrăm. Și această tigaie care are diametru de 20 de centimetri și uitați-vă că toate aceste 5 produse astăzi le primiți la preț de doar 1499 de lei, când în mod normal doar plapuma în magazinele noastre este 1199 de lei, pierna e 999 de lei, adidașii sunt 999 de lei, aparatul de făcut masaj e 799 de lei. Astăzi voi pentru toate 5 produse o să scoateți în buzunar doar 1499 de lei cu livrare direct la voi acasă și cel mai important că livrarea este gratuită. De aceea vă îndemn acum să sunați la numărul 022 264 036 și să plasați comanda. Așa, am mesaje deja.

0: din call centru, ceea ce înseamnă că sunați și adresați întrebări. Așa.
1: Publicitate.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți?

0: repede sau în sucursale. De acasă când mai familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eShop moltel.md.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87 lei 99 bani, ketchup Veres 250 grame la 11 lei 99 bani, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la

0: Coca-Cola.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: 450. Strășeni.
1: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucizi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: calitate.
1: Nu voi trece la MOL Telecom, pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
2: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Da, ofertele din luna septembrie la Local. Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei. Ketchup Veres, 250 grame la 11,99 lei. Bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Dâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele să aștept, tu să faci măcar un salt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră
6: gratis. Și 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare, sună la 59.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Viața te încearcă, dragostea te așteaptă. Așa se spune pe la noi. Și ne mai așteaptă la Radio Noroc de această dată Top 10 muzică populară. Admiratorii cântecului tradițional poate au reușit deja să-și voteze melodia preferată și au avut timp pentru acest gest. O săptămână tocmai. O săptămână în care și eu am fost cu ochii pe pagina de Facebook Radio Noroc, am numărat fiecare vot. Valeria Oțel sunt și constat că doiul din Banat, acest motiv muzical, ne va încânta astăzi de pe 10. La acordeon, Vitalie Advahov.
0: Top 10, muzică populară, poziție cu numărul 10.

0: cum își poate oare arăta cel mai bine și cel mai frumos dragostea pentru țară un om? Prin muncă și fapte bune. Sunteți de acord? Și pentru că fiecare e cu munca și talentul său, Angelica Laur își arată dragul pentru neamul cel de viță aleasă, cântând mai bine nici că se putea.
1: Top 10 muzică populară.

Vine o vreme în viața unui interpret când se inspiră din propriul destin. A ajuns la această etapă Laurențiu Popescu. De câțiva ani cântă folclor și anume la această categorie a găsit de cuviință să încadreze subiectul Însurătorii. Băiatul meu se însoară e melodia lui Laurențiu Popescu ce urcă în această ediție două trepte. 20.

Bunătatea tatălui e mai înaltă ca muntele. Bunătatea mamei e mai adâncă decât marea. Poate e pentru prima dată când auziți acest proverb, dar nu se poate să nu fiți de acord cu mesajul lui. Un mesaj apropiat subiectului avem și pe 7 în top 10, odată cu ascultarea melodiei Mâinile ce m-au crescut, de la Irina Antoci, în urcare cu o treaptă. Top 10.

0: și cu drag să rup mâinile ce m-a crescut.
1: Publicitate.
2: Pe acasă când mai trec.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
3: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim

0: pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
3: Odată cu trecerea anilor, în iubire, am face bine să ne amintim de entuziasmul începuturilor, de planurile pe care le făceam cu gândul la cel drag, la cea dragă, de așteptări. Un tânăr îndrăgostit ascultăm pe 6 în top 10. Se numește Nicolae Paladi și sigur e îndrăgostit, cel puțin de folclor. Îl ascultăm și astăzi la Fereastra din Obor.
4: Top 10.

0: Nicolae Paladi, la fereastra din obor, astăzi, cum spuneam, pe 6. Pe măsură ce copiii tăi cresc, e posibil să uite ce le-ai spus, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă. Este un adevăr pe care poate nu îl gândim, dar pe care îl simt și copiii și părinții. Un copil cântă pe 5. Un om care nu a uitat să fie copil, mai bine zis. Iuliana Țâra se numește acest om și o ascultăm în miezul clasamentului cu Soarta Mamei.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 5.

0: muzical de percuție și membranofon. Iată elementul cheie de pe 4. Vă mai dau un indiciu. Produce sunete prin vibrația uneia sau mai multor membrane întinse. Dacă la tobă v-ați gândit, atunci da, aveți dreptate. Iar dacă v-ați mai gândit și la tobele cântată de Lucia Mogoli, atunci chiar că cunoașteți noutățile muzicale din acest sezon. Lucia Mogoli, tobele.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: așa.
1: Se spune că oamenii sunt ca vinul. Timpul îi crește pe cei răi, dar sporește calitatea celor buni. Un om bun ascultăm pe 3 în top 10, un om pentru care contează să aibă abordate în repertoriu diverse subiecte. Tot am zis că Noi bea vin e melodia care mai urcă o treaptă, de la interpreta Inga Trofim.
2: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: Simțământul apartenenței la același pământ și neam dăinuie mai presus de orice granițe sau încercări de dezbinare, scria cândva Mihail Cogălnicianu. Este adevărul care se simte adesea și în melodiile neamului. Una dintre aceste melodii e chiar cea de pe doi, de la Alina și Oleg Cuciuc, asta e Sârba pentru frați.
1: Top 10, muzică populară. Poziția

0: premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
5: Doamna vine cu gust.

0: de Bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
6: Cea mai mare satisfacție legată de cântec o are Viorica Ciubotaru atunci când merge să cânte la vatra satului. Motivele sunt multe și bine întemeiate. Indiferent de unde ați votat-o, astăzi, aceeași Viorica Ciubotaru e ascultată cu melodia Mi-a dat mama glas să cânt în fruntea clasamentului.
7: Doamnelor și domnilor, poziția

Viorica Cibotaru, mi-a dat mama glas să cânt. E melodia care revine, iată, săptămâna aceasta, în fruntea clasamentului. Am revenit să vă amintesc și de propunerile acestei ediții. Prima este de la Anastasia Pasat Casian, Dorul măicuței de acasă. Cea de-a doua de la Ion Paladi, Doamne, grea-i străinătatea. Iar cea de-a treia propunere muzicală din această ediție e de la un duet. Lilia Roșca, Rodica Mitran, Peste Nistru, peste Prut.

Maroșca și Rodica Mitran, peste Nistru, peste Prut, Ion Paladi, Doamne grai străinătatea, Anastasia Pasat-Casian, dorul măicuței de acasă. Trei sunt și una singură o puteți vota pe pagina de Facebook Radio Noroc, printr-un comentariu cu numele artistului, artistei preferate. La fel de simplu este să ne scrieți pe aceeași pagină de Facebook pe cine preferați la propuneri. Cei mai votați sunt și cei mai ascultați în inima Moldovei. Este un detaliu despre care îmi place să vă amintesc de fiecare dată. Valeria Oțel sunt, ne reauzim mâine în Casa Mare, începând cu ora 10. Până atunci, țineți norocul aproape și bunătatea la inimă. Pe curând!

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Altel. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
4: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lingerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei. Ketchup Veres, 250 grame la 11,99 lei. Bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. Asta pare atât de greu să înveți când să te apl-

Dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petrece-ți weekendul așa cum îți place.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc. Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: De acasă când mai
2: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
3: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
6: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
7: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
8: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noi.

0: Rete.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Hai, pornește! Hai!
5: Bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... La Radio Noroc.

0: ofertele din luna septembrie la Local cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: De ce face zgomotul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Mesaj de interes public.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Mesaj de interes public.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Radio Noroc.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Dumneavoastră, credeți în puterea sensibilității? Dacă da, e posibil deja să fi citit cartea semnată Anita Murjani, Puterea sensibilității, valoarea empatiei într-o lume din ce în ce mai dură. Empaticii sunt persoane extrem de sensibile, care simt foarte intens emoțiile și suferințele celor din jur. De multe ori le și absorb ca un burete, ceea ce îi afectează nu doar psihic, ci și fizic. În plus, înclinația lor de a ajuta pe cei din jur și de a le face pe placă îi determină să-și consume mare parte din energie pentru a satisface nevoile altora, neglijându-și propriile nevoi. De aceea se și simt de multe ori epuizați, deprimați și nefericiți. Ea însăși, o empatică, Anita Murjani își propune să arate că, deși uneori pare o povară, sensibilitatea poate fi transformată într-o adevărată putere. Pentru asta, empaticii trebuie să-și asume natura lor unică și să-și dea seama că, deși subevaluate în lumea de astăzi, intuiția, compasiunea și generozitatea sunt punctele lor forte. Apoi, trebuie să înțeleagă că empatia fără iubire de sine duce la epuizare, drept care empaticii au nevoie să se prețuiască mai mult și să dedice mai mult timp satisfacerii propriilor necesități. Odată realizat acest echilibru, ei pot duce o viață plină de satisfacții care îmbină optim generozitatea față de semenii greu încercați cu grija față de sine. Presărată cu întâmplări revelatoare din viața altor empatici, cu exerciții, meditații și mantre de autoafirmare, această carte, Puterea sensibilității, ne încurajează să acceptăm natura empatică și să ne folosim darurile pentru a-i ajuta pe ceilalți, având grijă totodată de propria noastră fericire. Cum credeți? Puterea sensibilității este o carte și despre dumneavoastră? Cu siguranță! Lecturi plăcute vă doresc! Pe curând!
0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: date.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex detergent premium fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 4 lucruri de care trebuie să ții cont atunci când vrei să-ți iei un pat supraetajat. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le iei în considerare este camera ta. În primul rând, e important să măsori cu mare atenție spațiul. Uită-te la ferestre, uși, dulapuri și dă-ți seama unde este cel mai bun loc pentru un pat supraetajat. În mod ideal, îl dorești de-a lungul unui perete gol, care să nu blocheze nimic, cum ar fi ferestrele sau ușile. Uneori, patul poate fi montat orizontal, ceea ce adesea permite mai mult spațiu pe podea. Sau poate că ar fi mai bine să fie amplasat în colțul camerei. În acest caz, luați în considerare paturile supraetajate de colț. Multora le place aspectul unui design de pat supraetajat în formă de T, ceea ce înseamnă că tetiera ar sta lipită de perete pe patul de jos și tăblia în mijlocul camerei. Acest lucru funcționează atunci când există suficient spațiu pe podea. Cu toate acestea, cei mai mulți optează pentru un pat supraetajat tradițional cu două paturi pentru a maximiza spațiul de plimbare. Cu atât de multe opțiuni minunate, paturile pot servi acum mai mult decât scopul de a dormi. Unele oferă spațiu de depozitare suplimentar, spații de lucru sau un pat suplimentar pentru oaspeți. Unele se pot dubla chiar și ca spațiu de joacă, cum ar fi paturile supraetajate cu topogane sau paturile supraetajate pentru casă de joacă. Așa că ar fi bine să te gândești care sunt nevoile tale, deoarece un pat poate fi mai mult decât un simplu spațiu de dormit. E important să iei în considerare și pentru cine cumpere acest pat supraetajat, pentru un copil, doi sau mai mulți. La fel este importantă și vârsta copilului. Dacă sunt pregătiți pentru un pat supraetajat înalt sau au nevoie să înceapă mai aproape de pământ. Au nevoie de trepte mai mari ca intrare, așa cum este prevăzut cu un pat supraetajat cu scări, sau pot urca în siguranță pe o scară dreaptă sau înclinată. Paturile supraetajate nu mai sunt disponibile doar în dimensiuni twin. Acum sunt oferite în dimensiuni complete, XL și chiar mai mari. Ține cont de vârsta copilului atunci când alegi dimensiunea patului, dar ia în considerare și dacă această piesă de mobilier va fi folosită într-o cameră pentru a dormi cât mai mulți copii sau poate chiar adulți. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

plângești cu bucurii. Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Prosop de hârtie, 39 de lei, 95 și 25% reducere la toată gama de produse a priori. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 17, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Domnișoarele Numador.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM.
2: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: vista me, dulce me.
1: Radio Noroc.
2: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp.

0: spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Matei. Dor din dar.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

alergat după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

ce va sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor, cât trecut

0: se va sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Publicitate. Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

altul, s-a ascuns în codru. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc, oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Norok.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte

Doină, doină, cântec dulce, la Radio Noroc.

Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.